mai gone ke fakato fa to hokilo ma wa mo se pua mo fo se ma da 15 nei mai lungo gane te pe mo no to valo allo fa la hiatu ke manu te po mo de weekend pe tai da do po no te nemana hau jolom te malo se ka to fa kato holu fa ka lungo mai te polo kala me a to tai nam tu angane ke lipati charles mo te na team ta toni mo dia fia fa te nei ka to fa kato holu manu te po